Dire Straits og Lady Rider fikk du høre der. Vi skriver altså 15. oktober, og på den 15. oktober så er det Hedvig og Hedda som har navnet i dag. Hedvig er gammeltysk, og har du som heter Kamp, pluss Vig som betyr jo Kamp. Hedda er en kortform av det navnet der. Så hvis du heter Hedda eller Hedvig, så kos deg litt ekstra i dag.

velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt

Lov oss både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blau, men ho er like glad, for ho trenger ikke den, nei ho har det varmt og godt, for ei varme pumpa har ho fått.

vil aldri med å kjøre bil. Ja, det var et tvil. Jeg hadde bildilla. Jeg lå klistret til et ratt. La oss teori til langt på natt. Og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen. Og jeg har så vondt i magen. Men jeg toppet i meg en 13-14 pilla. Og det verden gikk fort. Ja, plutselig var

0: 75 75 66 66 23 23 5 tallet 5 43 43 55 55 51 51 64 64 61 61 27 27 7 tallet 7 72 72 Da ringer telefonen. Si god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
1: 72.
0: Bongenummeret ditt, kan jeg få det?
1: 22 96 39.
0: Se hvor mye får fram på den. Dere god bingo. Hva navnet ditt?
1: Marianne Dalen.
0: Marianne.
2: Var det Dalen du sa?
1: Ja.
0: Ja. Det en telefon til, så vi skal se hva den har bingo på. Hvor har du kjøpt bongen?
1: Kiwi Mandal.
0: Kiwi Mandal, det så greit. Vi ser hva neste har bingo på. Vi sier hallo, hallo. Spør hvilket tall har du bingo på?
3: Ja, hallo, ja. Jeg hadde bingo på 72.
0: På 72. Ditt bongenummer?
3: 210741.
0: Se hva vi får opp på den. Dere god bingo, hva navnet ditt?
3: Tor Nydel Hansen, og hadde kjøpt på Tappen i Lyngdal.
2: Jeg må ha det navnet en gang til.
3: Toren Edel Hansen.
0: Ja. Toren Edel Hansen. Det er så greit.
3: Toren.
0: Ja.
2: Toren, ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det er så greit, da skriver vi 500 kroner på hver der.
3: Ja, kjempefint.
0: Fint, det. Ha det bra. Da blir det deling, 500 kroner på hver. Og vi får litt grann musikk.

skal vi få med oss Gabi Albrecht her med en vakker innspilling. Det en herremann på Hommersåk som veldig glad i Gabi, vet du, og jeg kjenner den godt, og det flott. Det jeg gjorde.

skal vi ha den. Nå skal vi få slippe til disse to. Hans Baber sammen med Tutta, jeg tror det er Marianne Weber, hvis jeg ikke tar helt feil.

husker ikke Fandas Licht, en fremragende med låt som da G.G. Andersson fremførte sammen med lille Darinka. Det var, ja, var en kjempehit, og den var på topp i mange år, den i Tyskland. Men så kom Stefanie Hertel sammen med Stefan Mross med Fandas Licht, og jeg kan nesten si de blåste kanskje nytt liv i den gamle sangen, men det jo helt fantastisk å nyte Stefanie Hertel sammen med Stefan Mross. Det ikke bare en fremragende sanger, men i tillegg, han kan også blåse på trompeten sin.